0: fwa e wobi botom. O dan sa fwa e wobi botom. E wobi jakotom. O sika o debe diye e wobi jakotom. E se wuradi e de mau. Sin ka ye sun sun. Te wo suma se ka ye no. E de ye di ni kunim di e bre wo. Pese mi biye lan shine e de mau. Ha me mau no ma o debe fre. Ni amede ama wi de men fre se na binum e fre fre no. O de se ne. Di e beba na ye jodja kwanda. O nya di ni peneche sa no ma na ye correct. Na je se ye ko ye nim. Ha 024 seed line ye 024-33-68-145 and a 024-66-888-77 024-66-888-77 amount to bia wudi tumu bia ebetimi akọ but emum memunye tudu na ye fashe urade di konkure nya afei uwie pa fre me what 0302-216-562 Now, Papa Paul, you will be able to get me a little bit. Don't call on the mobile line. Papa. Mobile line, I'm afraid also. Yes, I'm afraid of number and I'm afraid of two. Papa Paul, 0302-216-561-216-562 Sow your seed and call right now. Dear Wosunu ya George Akwanda. Adumun kawo.
1: Adumun kawo.
0: Me pacho me mbo di efa na afre mi fi.
1: Mi fi kudia boja sokanzo.
0: Kudia boja sokanzo. Yo apostle Paul Ebopa. Apostle Paul Ebopa.
2: Ewa na me bompa wo Yesu Kristo di mi jawa afuna sha wonsa. Osi efe adadwen haun to oso. Papa yi dadwen no. Yo haun no. Na sambara ni tobe ya ubu shomo e haun no. Brawa se. Ni yo bofu manu wo Yesu di mu. Amen.
0: Amen. Ha, osu beti mi afre. She. Me pacho membo di yen fa na afre fi adum nka o.
3: Pacho me se fi kukwas.
0: Yo. Pacho. Ka bibi sa o se den da wa kuma so but ye bompa ye yesu su mu
3: fun so de ye juma the company the say question assess of your sorry ye juma sem
0: bu o juma sem yo ye be bompa ya ma

fo awurade nko a ene ye kasa mafo wetumi awo nipa bebere a ombe ye o kasa mafo but awurade nko a na ne de ye ultimate unim de ntia ono no timi ye honhun mu de ene honan mu de saba no honan mu de a obi betumi aka bia ma but eba no honhun mu a ena honhun no nso so no ye wo ranking authority nti didiso nti se honhun bi e ye wo na de ko honhun foforo ho na se sa honhun foforo no na ho de ndu sa honhun na e ye wo na ho ntimi mo awo but awurade de ne honhun eboro honhun nyina so ne honhun eboro honhun nyina eso ati asie ebia me ma o example se ebia ye papa Bostigo akase o ma sake we fri adom fm na se ye papa kwesi twum kase o da bi abrante enko tena ha now ye papa Bostigo e wo tumi de ba ye papa kwesi twum etumi bro Bostigo so na mpese wo tiase so ati ase enti tumi no ye woni diso enti se honhun bi ye wo na se o de kokodan de ni tumi enso a ontimi moa wo ba de ni tumi eso bro eso no obetumi aboa that is what we call authority it is supposed ni bi chew kwan so e bi a constable bi inspector bi even commander kra e chew kwan so na se IGP Edna no bambi e ka se oh asima si no wa che no jai no commander tumi son so what you say but IGP dey also send commander enti se obi wo a odo ho beto no so amen ye onyankopon twe di ampon enko ahonhom foforo ho so ene nam ne nam baby basa so what you say na nyankopon ne betumi ajo awurade kasa jumadi ena wasugusu awutie no ene ye Monday enti Monday edition Awurade kasa na chira misa no juma minister Patrick Jan ene ne ye ena minister Omanhini Tiamwa enso so wa hanom jumadi e osomfo Reverend Foriatha ene the hosts anasi ye leader a odie nim Donesh enso so wa ha Oboy production DJ Promise.

busia ebre ne ko enya e bebo mo bada ha en ye du si anu ti na prayer and fasting no enyu hu fim Thursday we so so ye nyina ye

0: yene itiefo nyina ache
1: papa mpacho medase eraden shraw emo akwa abanso
0: ya ena
1: odonfo ene asafo erade wudin anopai ye de nyamma hu ye ye okese da papa ye dai na ye sori ya na eyewa ene ntie kase wudin na ni nyamonka ene nso ye da fofra wasiesie waye ya dom ajeje entata me ye nyina bedua asomdwem ye beja ye dwuma de echre odonfo fade ye nyina no mu efrasi ye wo mu ye ye wo mu menwe wo mu ne hye wudin ni nyam yesre de tie fo nyina hye wonsa ma asem yi mu ra komem adwemu na mfafa ho die mre wo ma o yesu kristo di mu ayesre mpaibo amen
0: amen me o yesu kristo di

0: Sembisa ene ensem hodo bebere obo ase mo ka eja ni ade na eja nya na se de ni ade da bi nya ye ka nyina ne se edan fefe na esi ho no senka fa pimo ni ho a enka dan no ensi ho
1: ebu kra
0: inti se edan na tumi esi ho a na fa pimo a eso dan ni mu nti na ama edan no etumi si ho inti se edan no paint ye kam fu paint ye kam fu dia ye hu abontin adwuma pa bi koso wase nti sa adwuma pa na e koso no ene echa enam echa so ansa na oyereba emeba ene onyam obi odare na ye chechade ma me di fo ka se echa ene tudi e bi ene wu odin kese enam echa so ene wunya sa din eno nti edua agye wo no ye mbu na nimtia nti bra ye kai agya no mu ye wasede se oba anan ni onyama wukuta saa bre yi no fape mo no dane wachi na koshe fape mo na se enidi a onyame asem de to ho se ye mfa ma ye agya no mu wa firi mu a dane na ko wachi e ko siesi ho na ma enhyira onyame aka
1: Ah! Erade enhyira yen bebree sɛ wode nyame asɛm aba. Truly you are a mother. Truly you are a matured minister's wife. Nyame enkɔ so na onhyira wo. Aberanteɛ ababaawa tie me. Nea yɛ kama wohunu sɛ sɛ wonnim adeɛ no a ɛna wobɛto no gyegye mu. Nhyira a nyame hyehyɛ ɛde ama wo no, ɛsɛ sɛ wo nsa ka. Egya sɛnea ɛma woate ase no ɛne nnipa a nyame de no hyɛ wo nsa. You see, from even biribia yɛkan no, wokan baase a wobɛhunu nyame se Noa fa wo yere afifa omba miensa no na fa omba no eyere no mka ho baba se enye eja Noa a nyame ne kasaye ema oye siti a enka nipa wu wiase asa se enye eja oye sitie ede manyame a enka brante bi a onto ne yire fom no enka we nya yire no enam eja so ena utumi ye den unya ekunu asoba enam eja so ena utumi nya oyire asebema because we tradition kura no ye koye ho ade ibisa eja oji aware di ama ne ba no ewehe eja ode ne ba no e ma aware ewehe eti love bi a wedu no without your father went to me in this level no. So papa ni wa one went to me amba wiase so papa ni wa eja no eni wa two nka wu ni din se na mama kan no so papa eni din a nka wu ni ntiti wo wiase mu enti one thing as ye hunu se senior ye sidan a ye hu senior foundation is tie no sapepepe enija oye fapim ewo abrabu nu oye fapim ewo abrabu mu se won hu se eja ye fapim a you no get there ye mu bi mu o wa asida eni ade a ye betumi de ma ye papa mu ye be kire mu se this year ye mo mu great gift ene se ye de ye kra be ma yesu akwalabia wo ye stubborn ye tufu a wo ntie wo de wo papa bom pae sa ebi betum kura yo sofo oba wo nomo nsa wo nomo wi wo ye nama basa basa ni opɛ ɛna wo ye mpae wo papa bodi amawo se nyame betie ni se wo de ho bɛ ma Kristo. It is my fervent prayer senke no be wo great gifts so be ka

0: because we there or start here yenim babia okowi but bible say emanim ka emfro daddy anim ka ya
1: eya
0: anim ka ya so gina ho fa no hu say ade no why ye na ye ka wanim it's hard to receive it
1: ye kana ka ye kan che won kwa sa
0: ye ka wanim so wonipa
1: anim ka nipa ni aka nanim
0: ye ka wanim wonipa mu no eya ya
1: ye utu se chow se hwim
0: but odachi nti no eya ma o se ye ka wanim ne na wuti a ochena no ebe ye mfa so de ama o na se eja no so so en suro se ye be ka ema nim a daddy eja no bi ho no ma ada no ka ye response akwara ndi ba ye nti no ayi na jwe so oni de
1: min ka bi
0: o de ka sen koduru bo ka sen koduru a se ye nim guase e ba be ka
1: ba be ka sa
0: so ka sen koduru a e yo hawa Eba be kan enti aja be firm tretne oba no ba bi asese wo kan anim no
1: kan anim
0: na wo kan anim a obejai
1: be bi aso kan anim ajua afia afia obi ka na ye mompa ye yemfa aja no mko awade nyankopon anim o masudi ni nya de keto o Tunes a janum na mwa wa dwen se father de se nya ibia ibia ho aka oso bia father bibi meto onim se mo ato a tin na pano nya kwa wo ho dai for cut what am want to say so what to be share obi to say wono kwa na onam na okasa you don't know be a ofia wo ba no wo to an wa ye din ade na ofise wo bo dwen nya ma bi ho family no wo dwen tubon se trebian wo kan wanim trebian emanom funo ebusia ye kwa urade nyankopan anim anopai enti eja no masudie no nya de da fom sa enti wo se urade nyankopan se urade me se wa se mame akoma e pese botumi gie ye korete me akoma tumi gie obu a wo korete atwe body ye no dia no atwe sa mo on beti won pa ene se urade mamia komase ye kamani mu a metumi aye den masum me die de jie basum ye die me yi ato atwene won pa ye dikan won pa ye tosum ye de se oh de urade nyankopase se me ne je urade won tret wa tret ne ho

ye jani fie nti e ya de wi e be si abo e ja ho ban bo no e ya na ye hwe ni ye kakra ye ma enye priority e ma yen ye be stress te se de de bi e de ntete ye egu akwan mu no e pia ye kania ne ye niema ewo nyu ndundum no e tan se ye nyin time a mpo kania no e bebo na ni ye be se ne ndundum ni nyina ye na e use condition ye pia ye ndum no ye niema ne ye hwe na e bi e 40 a edum socket a ye 24/7 okoye na se di o na di agenda shim socket no na we ye be se more qualified electrician en hwe ma titi ya ya edidi gugu akwan ya niema nkete nkete na di ye be se na sa niema we o meti na so pem amaye cheche ne de se di ye ye okoye social media handles a Ghana National Fire Service

wadu go go jina pona no a wakwa nunsuo num se su o de ote ya ntia se oh o mi enhwe nyoma hudu obi ni emfa nyoma bi su ntutu ye eya eya eya ti se die ni o anu wa den akwa dano pa na bugis bi na sabi ni ni chese ti ase no nyo ma hudu bi ano ye a no ma se ye me fedodo obi frimu kwa mabusu nyina yakọ.

0: anu oka mpenimfu a wotu abafo mu ana beto dwase wa resign kane ene chief justice mampani atra ese omuni mu hwio nkrata anu eda bonti omamfo keke bie no omuni mu hwe
1: yade ani bekiremu e wo kepko su apon no emu so disani ba kwato ananu mo ase du o no omamfo ansam a omoka nya gro eno nam so ama police fo na ne wona wabi won hwe mu pa wa kopie mu wo ho abo ama bibia ko wa no wa no
0: ene ade hie ye e wo bole so si asem bia bo wo pusa na de ache ye se wo beti se teacher ni a yabo na ba so se e best teacher no wadi akwada akuntunu wono mo ani akwada eda wo mso wo adwiri wo pa
1: ensembika we ho ne yabo na beda ede nam mtn fokuta emu e isim bomode a se ubenya bie de ohia ne se ubenya android phone sanso e na kongo wantment wona mani sansa dwiba dwiba mampe de krodo so e nwewie ne yam ne ho kroba nyina da ebe ye firi ho amaredie ne atoso se moto te sa kwa fufrafo no sani gold brown sugar sani gold brown sugar sani gold brown sugar ya sikire popopa mo di gina mu ye wokonko mu de ye ho e yabusua nchamfa ye wanketinketi ubetim dia so bag mu betim dia so botom sanso eni ye wowo de ye mfra mu undiluted honey e wo ho akese unya bi e bobo pa kelcha ko toothpaste eno so ya pose popopa e bobo ama ose ya poison fita wonu mu moto huo eni kokone ne nyina da e be firi ho na kese e ye kelcha ko toothpaste dibia scalalin plus eno ye chance o mo de aso yas ne wudi kru da so ya fe bo se we bo se nsuo to unim sa de pa no 20 ye ma 10 years warranty ye ngun kra ngun so fabra nyesiesie enfama wale cup ya yehwei wale cup ya yehwe na no brazil ne ayi morocco se morocco fo yin mbobbo ewurade wo manfa brazil anya hwe brazil wo fa baabi ana pa fo baabi ana pan ai franco tv ne de hwe ye ene franco su wo boni don community brana bejo de mobile phone wo aka de printers wo aka de laptops wo aka de cctv camera wo de brand saba microwave ni stove ni de use gas ene de use electric ene gas nyina da ye futu afra ya pro want ko www.francotraining.com na francophones.com preso daniel fambro wa bubu ano pe 1974 ubenye fishe duoso n9 year 3 ya jiso nya hode eno so de 20 na de be ma wo mojabro so akoma yade wani so ta chinu ni nyina da ebe free wo sons ed speed doctor so yas ne wa poso no wa poso na ye wa chiri bra mo wa chiri kase okotodwe wonan ache a free che mo bu pain e ba beto no nya hode mefat enzo ya 3 de dro no num bi na entu a 3 de asese wa enfama wo mene kota ye mu ma wi brazen Bombardier squad obi dum ye edu ku bi mere
0: akwi aboachi wa yi adom jp nebusia kasi eboyi oba facebook youtube instagram ayedem wo ho facebook de na ya no abadom 106.3fm like na share wona ne video no and ya ne video no fili gadochi ubehwe facebook no like share uko youtube wa subscribe also badom 106.3fm no instagram yedem ko tiktok so ayen ye nie nhoma nhoma trese ye twetwe ewo ho na so wa hafo mantamu a charity fm e wodua nkwanta 99.9 yedem nanano fm e wogo so adunu fm sankware ye ho so yedem se ya ena wudu mu wo bunu mantamu moonlight fm e wosunyane sada so na gift fm do man nkro eni da so fm e wojape krom tan fm e won sokko chris fm e wobrekum yedem ena yankee fm sampa after 2 fm so e wo chim alive fm wo yeji echia fm ene ehe hello
1: hello
0: enkranza enkranza yedem ena tobu fm atebu so yedem free fm so e wo techiman edem
1: ye mongro esem nankasem wo ye shaase de ane de ani chiremu akra high court ene court kwase tino ne kwa wiase emranimfo ye fra na andi apia kubi ne honsam ena court kosi hu brekutre ene san na enumu aye wana chama wuntumi asante mantam mu titrani ya wadam pipia manyuko nano panyifo de ntansa bo no se wonu mamamra wo sa mamra wonim de ya wonse de nanso panyini emra wo mai mu ne fa baabi wo fa nya takwa no de ahyene se ase kwa ye bredu wo sa mra boy ne ne mpotam mu a ya ka ntam se mu obi ankotu efo mu agudie wo ho wonu ade ne pe enya ade a wogi tumi krata enya ade a obi ama ne kwa wotim da se bra no ma ne kwa so wo akopiem se santan wo kwa akotu sika dwete sika bena sika futru na de wo ye ye no ekuata wa bo suo etia mra etina wo se mra ne ni disa de se ne fata una wo mai mu amamra ni nche mana ma hokwan se edu kwa du bo wa wunya mra ni mfo tu otwetwa na ni kukurukuru lawyer andi apia kubi no kwofa no asemi wo matwe ni nkonsa sa akatro ne bo na pia mpanyina wo tre dwoma di asem wo de na no disi mu ba ba tu dwa chese wo ba ba bu atan ane sa asoe de nkwete nkwete a lawyer andi apia kubi se asem no kura no na ni akyere bio wo nyira mu emfa ma chama wuntum no manfo se

0: person who walk. Na eden na wa wenya.
1: Den na wa wenya.
0: Na se unya ya.
1: Na se unya ya.
0: Adi ti na wa wa.
1: Adi ti na wa wa.
0: Se dia enyenya na unya.
1: Se dia enyenya na unya. Sani mo we mo bi ti unya kupo aye. Eti se unya kupo na de ma wa unya. Eti unya kupo aye. Enfam ma wo so se mi wo we mi wo we mi wo we. Unya kupo a dom. Ana unya kupo a dom me. Bi unya kupo a se. Unya kupo a yifia no. Eti a Kristo fu a mutiye mi. Wo unya Kristo ni. Sase se ode rada se ne wa mani na usu a ode ti na enko no. Se o ye grateful no o ma we ni aso no yakopon be ye ni aka ma eni e ye secret ke se rare se me nkan chira
2: sanity
1: e bia wochi a office as e si but yesu se me nkan chira se se o be firi wa kuma mo kire mo adana se se ne o ye ma o embre bi etwe mu no we we ni som na e bru adwene nti ase yesu u yi na ye a ne aka no e ye ketekete se o be ya ma o ti Christ of ma ye ye grateful ne ye ma ye ni so ne yakopon ayama ye na e kwa aka no e be bi e de ama ye yakopon chira o so do aso FM ye Christo na me kanfo na kire o se asem ne wie ye nyina ne se suru yakopon ne din ase de aso ene aseda na enfa ma no Jesus Christo dimu amen pa
2: amen
1: asafu ye two tap ministry circle branch me pacho your branch is be brilliant so frame ye met ma mo your branch is be abawako the credit na ye dinam your number no is
3: 0272 0272 477 44 88 0272 477 44 88 Mamenda eye Samed and Swase. Namenda me executive producer, Mr. Titi and Swase. Dr. Cosby, Eradi Jankupon, Oshia Opa. Mamefa kwenya we na me mao.

esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm e nwe no se empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.